0: ashama kamoltan saganta radio bbc afan oromo wita tagalgala yegale president ertra isaias aforqi masriti marmarun malifi
1: yerootti Itoophiyaa wajjin waggama keessa galtu Eertiraan gara Masirii kanatti kan isheen baqattee akka fira qabdu Itoophiyaadhaaf himtu jechaadha.
0: Xiinxalaa dubbifneerraa Israa'elii fi Iraan irra deebiin walaleelu sanii fi sanyoo jechuunis wiixannii fi waxabajjiin gaafa walirra oolu waan hamaa keekaa'a.
2: Waggaa afur booda wiixannii fi waxabajjii walirra oole. Du'uufani jedhanii osoo dhiphatanii guyyaadhuma sana waardiyyaan isaanii siree isaanii irratti hudhee ajjeese.
0: Ispoortii fi kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Israa'elii fi Iraan akka haaraatti walaleeluu erga eegalan booda akka walaleeluu dhaaban dubbatan jala madura waliigaltee dhukaasa dhaabuu U.S. fi Iraan gidduutti erga ga'amee Iraan yeroo jalqabaaf gaafa dilbataa misaayila Israa'elitti dhukaasetti. Israa'elis Iraanitti dhukaasuun buufata misaayilaa Iraan haleelluu beeksisee turte. Waan adeemaa jiruun Ameerikaan gammachuun qabdu egasii booda ture biyyoonni lamaan kan walitti dhukaasu dhaaban. Ministeerri muummee Israa'el ammaaf haleellaa akka dhaabanimuun yoo Iraan lola bantee garuu cimsanii akka lolan akeekkachiisaniiru. Biyyoonni lamaan akkamiin walalolutti deebi'an kan jedhu akkanatti immoo waayilakkoo Hamzaa Hussein istuudiyootti affeereera.
3: Ji'a lamaaf Iraanii fi Israa'el walaleenaniin beekan yeroo waliigalteen dhukaasa dhaabuu ebla 8 irra ga'ame sana Ameerikaa fi Iraan gidduutti jechuudha. Israa'elis waan Ameerikaan jettu waan hin dinneef fudhattee turte waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana. Yeroo sana Iraan akka ulaagaatti wantoota tarreessite qabdi. Isaan keessaa tokko Israa'el Libaanos keessatti haleellaa akka raawwanne kun qaama ijoo waliigaltee keenyaa ta'uu qaba. Marii yeroo mari'annus kanatu gara waliigalteetti nu geessuu danda'a. Qabxii gara waliigalteetti nu geessu keessaa tokko kana jettee turte. Garuu Ameerikaan yeroo sana isa kana callistee malaalte. Waa'ee dhukaasa dhaabuu Libaanos keessaa homaa hin jenne. Boodarra gaafa dhiibbaan itti cimu waliigalteen dhukaasa dhaabuu juma sana keessa juma waliigalteen dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa gidduutti dhaabbate sana keessa gaafa ebla 16 Libaanosii fi Israa'el gidduuttis haleellaan akka dhaabbatu labsitee turte. Jaarsummaa Ameerikaatiin kun kan ta'e kan Libaanosii fi Israa'el jechuudha. Ergasii garuu Israa'el kan isheen jettu Libaanos keessatti Libaanos haleela tuun taane Hizboollaa haleela jetti keessayyuu gara kibba Libaanositti Hizboollaatu achi buufatee jira. Kanaafiyyuu isan haleela jetti inumaa bakka Daahee jedhamu kibba Libaanositti kan argamu. Kanadha sababii isheen dhiyeessitu. Hizboollaan immoo isa kanaaf deebii kennuudhaaf gara Israa'elitti rookeetiiwwan gara garaa dhukaasaa Hizboollaan akkuma beekamu Iraan irraa deeggarsa qaba jedhama. Iraan isa kanaan mufattee yeroo gara garaatti akeekkachiisa kennaa turte. Libaanos keessatti Israa'el haleellaa dhaabuu qabdii jechaa turte dhaabuu hin dandeenye. Libaanos hin haleelu garuu Hizboollaa haleelu ittan fufaa bakka Hizboollaan buufate qiyyaafannaan koo Hizboollaadha jechaa jirti Israa'el amma yoonaattiyyuu. Kanaaf iyyuu amma kan dubbiin kun irratti ka'ee yoon lameen haleellaatti kan isaan deebise maaloodha. Magaalaa Beeruutitti dhiyaatte Israa'el bakka Hizboollaan buufatee jira jette. Sana haleellaa geggeessite kibba Beeruutitti jechuudha. Isa kanatu akka Iraan haleellaa haaloo ba'u fudhattu see taasisa akka miidiyaaleen Iraan gabaasanitti jechuudha. Warraaqsi Islaamummaa Iraanis suma kana ibsa. Kanarraa kan ka'e kaleessa galgalarraa ka'anii biyyoonni kunneen akka haaraatti deebi'anii misaayila walirratti dhukaasuu eegalaniiru jechuudha.
0: Haleellaa sanaan miidhaan dhaqqabee hagamee hamma.
3: Biyyoonni lameen gaafa walaleeluu eegalanii bakka ijoo ta'e. Irratti xiyyeeffatanii fakkeenyaaf Israa'el akka jettutti gara lixa Iraanii fi giddugala Iraan magaalaa Tehraan Tabriiz Isfahaan fa'aa dabalatee iddoowwan kunneen irratti bakka ijoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa geggeessuudha kan isheen ibsite waraanni Israa'el kana ibse. Iraanis akkuma kan waanuma wal fakkaatu irratti kaaba Israa'elitti. Haleellaa geggeessuu buufata humna qilleensaa Israa'el irratti haleellaa geggeessuudha kan isheen himte. Biyyoonni lameen akkasiin ibsataa jiru. Bakka haleellaan irratti raawwatee gamoowwan manca'uu waan akkasii malee haga yoonaatti nama haganaatu du'ee lubbuu nama haganaatu darbee kan jedhu irratti gabaasi gama lamaan iyyuu ba'een jiru. Israa'el gama Huutii Yaman irraas misaayilli akka ishee irratti dhukaafame ibsaa jirti. Huutii Yaman akkuma beeknu deeggarsa Iraan garee qabuudha jedhamaa ture. Gama sanaanis haleellaan irratti raawwatamuu ibsiteetti. Boodarra immoo gama Israa'elii haleellaan wiirtuu oomisha anniisaa Iraan peetiroo keemikaal haleellaa raawwachuu ibsite. Sanaanis miidhaan qaqqabuu gamoo irratti miidiyaaleen Iraan ibsaniiru. Iraanis haleellaa wal fakkaatu Israa'el keessatti buufatuma yookiin wiirtuudhuma oomishaanni isaa Israa'el irratti haleellaa raawwachuu ibsiteetti.
0: Gabaasa tanuttancha pirezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii ji'oota muraasa keessatti yeroo lammataaf gara Kaayiroo imalanii aangawoota olaanoo Masrii wajjin haasa'utti jiru. Masriin bu'uuraalee misooma buufata doonii guddisuu irratti fi dhimmoota siyaasaa fi dinagdee biroo irratti dureewwan biyyoota lamaanii walii galu ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yamaan Gabramasqal miidiyaa hawaasaa irratti barreessaniiru. Pirezidantiin Isaayyaas yeroo muddamni mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti jabaatetti akkasumas Itoophiyaan gaaffii ulaa galaana diimaa cimsaa jirtutti Kaayirootti marmaaruun maal akeeka cimdooliin hidhata qaba? Dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan xiinxalan Dr. Nagaaraa Guddataatiin Miiltoon koo Hirphaa Gammachuu gaafateera.
1: Maaliif pirezidaantiin Eritiriyaa gara biyya Masriitti marmaaruu baay'isuu gaaffiin jedhu jijjiiramoota siyaasaa dinagdee fi nageenyaa gaanfa Afrikaatti yeroo ammaa kana mul'achaa jiran ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'aadheen yaada. Jijjiiramoota nageenyaa gama siyaas-dinagdee gaanfa Afrikaatti mul'achaa jiran keessaa inni ijoon yookaan inni guddaan dhimma Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaachaa fi gochaa jirtudha. Dhimmi kun immoo dhimma walooti biyya Masrii fi biyya Eertiraa fi jechuudha. Eritiriyaan dhimmi kun walabummaa ishee fi sabboonummaa ishee dhimma mormuudha yookaan immoo dhimma xiqqeessuudha jetteeti kan yaaddu. Masriin immoo Itoophiyaan gara ulaa galaanaatti baatee humna galaanaa kan ijaartu yoo ta'e dhageettiin isheen naannoo galaana diimaatti qabdu gadirrachuu mala jettee waan yaaddoftuu fi dhimmi kun biyyoota lamaan akka malee walitti fiduu danda'eera jechaadha. Yoo jecha kana kan fayyadamnu ta'e diina wal'oo isaanii waan taatee fi dhiibbaa gama Itoophiyaatiin dhufu kana ofirraa qolachuu fi michummaa isaanii akka hin jabeeffataa waan jiraniidha kan natti mul'atu jechaadha. Imalli yeroo ammaa kunis waanuma kana jabeessuudhaaf waan kaayyeffate natti fakkaata.
4: Seenaa keessattis yoo kaafne Eertiraan Masrii caalaa Itoophiyaa wajjin hidhata kan isheen qabdu. Maaliif Itoophiyaa caalaa hariiroo Masrii wajjin cimsachuu filatte?
1: Tokkoffaa Masrii fi Itoophiyaan dhimma isaanii waliiti. Biyyoota Afrikaa keessaa ijaarsi biyyaa isaanii dheeroo kan ta'e Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti argamtu. Masriin immoo kaaba Afrikaatti argamtu malee biyyoonni kun lameen bakkoota jiranitti biyyoota sagalee gurguddaa qabanidha. Kanaafu jarri lamaan waliif masaanuudha. Eertiraan kan isheen Masriin filattee fi irra caalaatti Masriin dhiibbaan Itoophiyaan Eertiraa irratti gochuu dandeessu akka irraa qolattuu fi gargaarsa tarsiimoo dinagdee fi waraanaa akka isheen laattuu fi seenaa keessattis kan ilaallu yoo ta'e hundeeffama Eertiraa keessatti Masriin gahee guddaadha kan isheen taphatte. Qaamni adda bilisa baasaa Eertiraa jedhamu inni jalqabaa Kaayirootti kan inni hundeeffame jechaadha. Sanaan boodas yeroo garaagaraa gargaarsa garaagaraadha kan isheen Eertiraadhaaf gochaa turte. Kanaafuu gargaarsuma sanarratti yeroo itti Itoophiyaa wajjin muddama keessa galtu Eertiraan gara Masrii kanatti kan isheen baqattee akka fira qabdu Itoophiyaadhaaf himtu jechaadha. Kanaafidha kan isheen gara Kaayirootti irra baqattu jechaadha.
4: Guyyoota muraasaan dura Itamaa Jorshuumeen waraana Itoophiyaa Birhaanuu Juula waa'ee cimdoo kaasaniiti kan isaan haasaatiin turanii. Cimdoo duuba immoo Masrii fi Eertiraan jiraachuutu hamatama. Itoophiyaan daangaa Eertiraattis immoo gidduu kana keessa aleellaa diroonii raawwachuu TPLF himateeti kan inni ture. Hariiroo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti taateen akkasii kun maal akeeku?
1: Taateewwan akkasii kun waldhabdeen biyyoota lamaan gidduu jiru hammaachaa dhufuu isaati kan inni akeeku. Tokkoffaa pirezidaantiin Eertiraa gara Masrii imaluun isaayyuu yeroo itti waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa baay'ee hammaachaa dhufe biyyoonni lamaan irra deddeebiidhaan yeroo itti walamataa waladheessaa jiranidha. Inni lammaffaan immoo yeroo itti naannoo Tigraayitti TPLF deebi'ee aangoo siyaasaa qabadheera yookaan immoo ijaarsa siyaasaa isa waraana duraa bara 2020 deebisee hundeesseera jedhee yerootti inni biyyoota garaagaraa irraa gargaarsa gaafatuu fi walitti dhufeenyi TPLF fi Eertiraa gidduu jiru karaa simdoonis karaa kabiraanis yeroo inni itti cimaa dhufedha. Kanaafuu wanni kun wanni nakeeku tokkoffaa walitti bu'iinsi naannoo Tigraayitti uumamuu mala. Yaaddoo jedhus ni akeeka garuu sunillee carraan isaa dhiphaa yoo ta'eyyuu waldhabdeenii Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru babal'achaa yeroo jirutti viziitiin akkanaa gaggeeffamuun isaa waldhabdeen gara fuulduraatti uumamuu akka malu kan akeeku ta'a. Akkasumas walhubannoo mootummaa Eertiraa fi akkasumas Sudaanii fi

0: Sigaletee fannaa ulfaadhu.
1: Ayyaasinis ulfaadha waan naaf fertaniif.
2: Dhaggeeffattoota keenyaaf mammoodoowwan gaggabaaboon isin dhiyeessaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa firiin filannoo naannolee filannoo 1138 keessaa 1825tti ifoon beeksise walitti qabduun boordichaa aaddee Meelaat Warqa Hayiluu firiin filannoo biyyaalessaa buufataalee filannoo irraa gara naannoo filannootti guutummaan guutuutti sassaabamuu miidiyaalee biyya keessatti himaniiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa tarkaanfii godaantota seeraan alaa irratti fudhatamu himan. Siriil Ramaafoosaan haasaa uummataaf taasisaniin godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kan dubbatan. Haasaan isaanii kun hiriira mormii farra godaantotaa fi hojii dhabdummaa olaanaa irratti godhameen booda dhagahame. Balaliin Iraan keessatti deebi'ee galuu fi buufanni xiyyaaraa Iraanii fi kaampaaniin balalii qilleensaraa Iraan balaliin biyya keessaa hundi haqamu guyyaa keessa ibsee ture. Dhaabbati siviil aviyeeshinii Iraan galgala kan akka beeksisetti balaliin deebi'ee eegaluuf jedha. Iraan Israa'el waliin walaleelaa erga turtee booda dhukaasa dhaabuuf walii galuun isaanii ni yaadatama. Oduttaan Uttancaa kirkira lafaa olaanaa kibba Filippiinsitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 35 du'an. Kirkira lafaa hamaan kun reektar iskeelii 7.8 kan mudate handaara galaana odola Mindaanaa'oo kibba Filippiinsii keessatti ta'uu aangawoonni Filippiins ibsaniiru. Kirkirri lafaa kun akka lakkoofsa biyyattiitti dilbata ganama kan mudate yoo ta'u biyyoota Filippiins, Jaappaan, Indooneeshiyaa fi Awustiraaliyaatti bubbee hamaa kakaasu mala jedhamee sodaatameera. Xumura irratti ministeeritti Ameerikaa Pete Hegseth biyyoonni Awurooppaa godaansa seeraan alaa keessummeessuu qeeqan. Hegseth weerara handaara galaanaa jechuun kan ibsan kanaaf Awurooppaa kumataniiru. Yaadannoo D-Day Faransaayitti kabajame irratti qondaalli olaanaa Ameerikaa kun kan qeeqa kana dhiyeessan. Guyyaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii bultii tokko bara 2018 wiixannii fi waxabajjii bultii jalqabaa guyyaa walirra ooledha. Afaan Amaaraan jechuunis sanii fi sanyoon yoo walirra oolee gaarii miti jedhanii kan amanan jiru. Guyyaa wayii waan hamaatti wal bira qabanii ilaaluun biyyoota addunyaa kaan keessattis waan barame. Fakkeenyaaf biyyoota lixaa biratti guyyaan bultii 13 gaafa jimaatarra yoo oolee akka waan badaatti ilaalama. Itoophiyaatti yoo deebinu ilaalcha akkasii eessaa dhufe? Gaazexeessaan gameessi raadiyoo Itoophiyaa fi VOA irratti yeroo dheeraaf tajaajilan Nagusii Akiliiluu achi dhuftee waan kanaa beeku. Kitaaba abbaan isaanii waan kana irratti kataban dheeruun akkanaa jedhu.
3: Likku saniinaa sanyoo si gaxum maxifoo nagar dammiyaaggaaxum tadargoo iwarraal. Yee gini tikkikil adellam.
4: Gaafa wiixannii fi waxabajjii walirra oolee akka waan badaan mudatuu odeeffama. Kun garuu sirrii miti dubbii dogoggoraati. Gaafa jiini waxabajjii dhufu namoonni waan garaagaraa yaadu. Tarii barana wiixannii fi waxabajjii walirra oolee jira. Biyya keessa maaltu mudata laata? Mootummaa irratti maaltu dhufa laata jedhu. Ka'umsi kanaa garuu maal seete? Jaarraa 18ffaa keessa namni Gondar Beezaana Waldi jedhamu yeedaloo barsiisuuf gara manzi deema. Yeroos Shawaa kan bulchan Marid Azmaach Asfaa Wasan jedhamu. Isaan barsiisaa kana itti dhiyeenyan waan beekaniif isin namoonni bataskaanaa guyyaa namni dhalatuu fi du'u beektu jedhama. Ani yooman du'amee natti mi jedhanii gaafatan. Gaafa waxabajjii fi wiixanni walirra oole ni duutaa jedhaan. Osoo kana eeganii waggaa 4 ta'e. Waggaa 4 booda wiixannii fi waxabajjii walirra oole. Du'uufani jedhanii osoo dhiphatanii guyyaadhuma sana waardiyyaan isaanii siree isaanii irratti hudhee ajjeese.
3: Kibajjaanu ilet jiraasaachoo zabanyaa algaachoo laayi aanqoo gaddalaachoo.
2: Haa ta'u malee namni kun kan ajjeefaman dhimma lola kaasuuf yaadan irratti jedhu. Kunis ta'uu gaafa guyyaan kun lamaan walirra oolan waan hamaatu mudatuuf jedha jedhanii namoonni yaaduu itti fufaniiru jechuun dubbatu.
3: Saniinnaa sanyoo si gaxum aagul na hojjeta baala si naggar qoyyannaa bashi daxee mataa hamsaawwachu macarrashaa.
4: Eegasii guyyaa gaarii miti jedhamee odeeffamaa ture bara 1950 keessattis luugamni konkolaataa Itoophiyaa keessatti mirgarraa bitaatti kan jijjiirame gaafa wiixannii fi waxabajjii walirra ooledha. Gaafas konkolaataan walitti bu'e. Akka waan guyyaa hamaattis ilaalame. Guyyaan baay'ee haaluma nagaan darbaa turus namooti walitti fidanii haasa'uun ni ifne. Waa wiixannii fi waxabajjii walirra ooleef garuu waan dhufu hin jiru. Jiinni abaarame hin jiru.
2: Obbo Nagusee galateeffannaa isin waan akka naamantu nuuf barreessa. dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC

0: Afaan Oromoo caqasaa jirtuu xumura dhageenyeerraa. Ispoortiin yerootti dhiyaatudha. Waa'ee waanca addunyaa haasofnaa, keessumaa waanca addunyaa barnaa irratti biyyootaa fi taphattoota Afrikaa eegaman gabaabsinii kaasna. Dalalam akkam?
1: Akkam ammayyuu.
0: Eenyu fa'a eeguu dandeenya waancaa addunyaa torban kana keessa eegalu irratti?
1: Antoonioo Semeenyuu irraati kaasnee haa ilaallu. Semeenyuun Gaanaa fi kan inni taphatu taphattoonni ciccimoon biyyicha keessa jiran kan akka Mohaammed Qudduus fa'a miidhamu isaan irraati kan ka'e Semeenyuun haalaan akka eegamu isa taasiseera. Piriimeer Liigii keessattis bara kana garagalchiiwwan 17 lakkoofsuutiin taphataa gahumsa guddaa argisiisedha. Taphataa biraan ilaallu taphata ol adeemaa jijjiirra ganna kana keessatti illee kilaboonni kan akka PSG, Liverpool fa'a kan gaafataa jiran Yaandiyaa Moondeedha. Ivory Coastiif taphata umuriinsa waggaa 19. Taphataan kun RB Leipzigiif taphata. Taphataa akkaan jabaadha galchiiwwan 12 lakkoofsee 1800.

irratti rukuttaphee naadeetii dhabuu isaarra kan ka'e Morokoo waancaa dhabuun isheen yaadatama. Boodarraa murtoo kaafiitiin haa kennamuuf malee Senegaal irraatii fuudhame jechuudha. Biraayim Diyaas Riyaal Maadrid keessatti kan beeknu haalaan kan eegaman keessaati. Isa tokkodha Ismaa'iil Ashaar Senegaal irraatii. Taphattoonni Senegaal baay'eetu jiru. Taphataan kun Kiristaal Paalaas keessatti gamsa jaayibarratti kan argamu. Kan biraas Adiyoo.

0: akkasuma taphattoota eegaman keessaati jechuudha.
1: Tolee xumurarratti ilaalam egaa biyyoonni Afrikaa biyyoonni isaa walirra madaman hin beenna. Kamtu carraa gaarii qaba fagoo deemuudhaaf?
0: Tolee garee A keessatti kan argamu Afrikaa kibbaati. As keessatti biyyoota kan akka Meksikoo fi Kooriyaa kibbaa faatu jira. Garee biraa keessatti immoo garee caa keessattidha kan argannu. Morokoo fi Biraaziil as keessatti morkattoota jajjaboodha. Iskootilaandii.